0: omo mi alade ko le lo odo yawo mi tutu to fe o ko to be
1: eyan tara re je baba mi ga tun lo sodo yawo mi
0: ah aye o
1: eh orun ni olorun o
0: ah igbori ko sele ri
1: o se le igbori bi o dagba de
0: o ko yin
1: owo
0: eh o ko yin gangan ni
1: emi ni baba ogun yan latasi
0: baba gomi e tun niyawo keke kan bi kan
1: igbadolo anabitini ani hainu haku ani jannatu haku annaru haku
0: kilo tuma si
1: nto tuma si na ni pe inu ni we ina nbe kuni we alu janna nbe kuni we
0: baba
1: awa jesi nbe nbe kia nbe yise telo nbe wolo nwa usi
0: baba gomi na sa la ni imi ati eni keke kan bi kan eh wa trust pe omo yin le lo leyin yin
1: anda mo tin ran be ti tin balaga
0: oro ti pari oro ti pari e ma so kan kan
1: ko na ma trust mi to na ba fe yawo ba fe yawo ti mi o
0: eh lo je
1: eh le lo je mo da ta du ku ka sa fara wa lo lo
0: ah nda wi ile lale e ti fo radio ma gbọn baba yi won lawon o le trust your ma won ni bi iyawo keke ta won fe pamọ to fine ti le ba ro because mo trust awon na to ba fe omo to fine sodo awon pe ma lo da baba mi mi iraye mo hozu lowo ba ni le aye yi lo ero olorun tun ba mi si lale yi o olorun wo se o to fun mi lopolo ti mo fi nlo lati le je itona fun omo araye se pe teyan ba fe travel eyan le so pe kaburu eyan wa sun ti yawo eyan ah aye o
2: o
0: o ya ya lisi ya
2: ro pe baba kan soro yen e ro pe ki se nu riri ni o ti soro
0: pe ke se nu riri na ti so eh
2: o se de si mi ri
0: ah mo tun fe gbo tutu o ah
2: ara me ti nkan yen se de
0: bo lo se sele ma mi
2: mo se se ma ri eni to je baba oko mi e mo yupe boya to ri pe eyan ti e se mari o ye ti le wa bi e a de kuro ni osogbo la nginja yin a de kuro ni won se be yen ni ifon
0: ifon orolu mo mo fun
2: a de kuro ni ilu ni abule won wa wa ba mi o ti ma nwa o ti ma nwa o ti ma nwa ti ma sa ti ma joji ti ma sa jade kuro ninu le
0: tori kini
2: wa de ti mo to ba ti de ba ti mo ti ri pe won ki ara le pe e fun le mi le o ma kan gba yara jade ni ma sa lo ma ti won ti le ni waju olorun ati eyan ti a pe ja gbodo ki je ri ro ba fo oko mi
0: gangan
2: oko mi bo ti ti ko ki ku
0: ah
2: mi o so fun o je ma poro yen le de bi je
0: eni suru iya se won gbe sumo yin directly abi indirectly tori
2: eyan kuro lati ilu awon aba mi ni ilu bi se ni wa bi
0: ke won
2: ti ba se po fun olorun ti mo ki se ngba na o si kemi ati baba yen ko mama ba mi lo
0: gba eni suru e ma dororu in ve dororu se won gbe sumo yin directly won la mo yin pe omo e o da po
2: se ma mo paro ni
0: ah, ozen ti o le paro aye la wa.
2: Niwaju Olorun ti ma tun fa bo mi pada ba ti o pe mi. Ati Olorun yen ninu tare. O so fun bele ti mo si ni mo so fun na le yi. Ba de ti mo se.
0: Baba oko, baba to bi. Aba won ko na bi oko yin ni.
2: Awon o lo bi.
0: Ya ri gbo omo yin mo da o. Ah. Fata e mo. O.
2: Ise. Ise sin kan. Ni won po yi.
0: Eh.
2: Ni se ti se.
0: Se wa bi won, e bi won.
2: E da kan gbo. titi to ko mi si wo
0: ni ani e bi won pe baba baba ki le nwa o ye ke bi won
2: ten ti moto ba gba ma duro mu na ba eyan to ti o ti mura gidi gan eyan wa ma bi pe baba ki le wa do le suko ma wo rara nbe yin je ki se yin o ma ke yin o bo pariwo abi ojo mo abi eyan ojo mo di to ba yi mo yan lo won ko ko se
0: ah
2: iro ohun ba soro ni
0: ah ele tun le o mo fe mo gbori o mo gbori eye eye o baba ko yin na de ti ku o
2: awon na ti ku
0: ah
2: te o ba fe ni apase nko
0: ba
2: fe ki le aye re pe ti to fe do do epu
0: ah
2: ah
0: ni pe dara wa jomo fomi lo ni ya e ku amumara eyin na fine oju baba ko yin o ma se chole cholo cholo cholo eh mo yi pe ngba mi wa gan ti aburo eyan ba momo mi wa le tun ah mo lo mo ti ro mo
3: seri ni baba kan be aburo egban o se mopo se pa mopo mo pa police won we pe duro ninu ilu je ba wa
0: be ni
3: akure ni e gbe baba ye lo
0: ah
3: oro ti mo so yi oro 1987 ni so akure ni e gbe baba ye lo e ma wa le bi ose meji ose meta se wa ri obirin tin yen o wa run e to je bi aburo
0: oko
3: wa wole to obirin tin yen iye de ti bi o mefa o
0: fun mo po
3: fun on we fun mo po
0: ki wa ni tun wa lara olomo mefa e wa gba mi
3: I don't know na ni yawo ti e o se wa ri asiye ti wa tu sa wa lowo
0: ah ah
3: bi ti mo nlo awa lo mo n gba ballu nbe ni
0: iya
3: so awa de je pe ni agole aisaba sunu le wa se baye da lawon igba ti mo so yi ile awon ore wa ye le mi mo sun bo ile o le kerin si le sibiti ile ti agangan ni
0: ile na ni iba gbole sa gbole na ni
3: ile agole kan na ni
0: oh
3: se ri mo aye wa lo wa so fun baba olori to je bi igba keji so lori ebi mo si bo so ri lori only kin dali kin mo so anybody o won mo ti gbon mo kan to kan ba ni ole ngba se ti ri pe ma ye ti wonu le ye ti ti ka mo be
0: iya
3: won le wonu le fun obirin lo ni ole wonu lese pe le ari agbole ke mi sili
0: be ni
3: ehe igba mi be ta mo n pe omo iya ye ta ni wa wu be se n ti omo yoju wo iya re be se n
0: iya re ha
3: eh eti sin dun omo te ma dapo eni si o ti mo po ni mo nso
0: ah
3: eti sin dun ani pa ko lo bubu kire e ni kan o ke mefa ni pe dota si yo sa tu ti a le o le le wonu le yo bi ni lo le wonu le bi a lo le wonu le kire se po le wonu lo to okunrin ni won fe
0: na fe mu
3: da de pe kan le ba stop ru e eyan e sa won sa mu ngba to bi re ma soro o se ba buru oko won ni
0: nkan bo da re na ni
3: all her beach all that go ko won ni won ni se bi egbon o se bi o ko apo ko won ndo bo ni se te egbon o ni se ti bo ni se ti
0: o ni se ti te egbon re ni
3: ah o ni nkan o ni se bi ti aburo lohun ba se ke se o ni se bi aburo ni iye tun ni pe ta na jo jogo etele
0: ah eh ah awon eyan ti baye ja o
3: egba ti mo so pada dolo ti ni o ti wa eni wa lo se pe ronu wa so de ti mu o ti
0: wa so fun pe aburo re ni run ìyàwó rẹ tó bá ti sí nlé
3: o. Ìyàwó ọkọ òun lòun ti ṣeré, ó ní òun ṣe ṣẹ́gun ọkọ. Ìgbà mo tó pé ṣé pé kẹ̀yìn ẹ̀ṣẹ̀ sábú ọkọ tó dáa pé kẹ̀yìn ẹ̀ṣẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n ọkọ lọ.
0: Ọlọ́run.
3: Obìnrin tó fi bá ń sọ fún ọ wípé máa wọ ọkùnrin tí ń lọ kò serious lọ yí rẹ̀ wò dáadáa bóyá tí ń runú.
0: Ẹyin èèyàn ẹ ti balẹ̀ ayé jẹ.
4: Gbogbo àwọn tó tọ̀.
0: A tọrọ ẹ̀ mú wa o. O kọjá aláìní nìkan o.
4: Ìwọ kọ́lọ̀ láwọn.
0: Ẹ̀rọ ọlọ́run sì ń bà mí. Ara mi sì ń bù ń má sọ. Hello, ẹ ká lẹ́ o.
5: Ẹ kú iṣẹ́.
0: Yes, bàbá.
5: Mo gbé ibì kan ní Ìbàdàn wa níbí. Àgbòwò. Inú ilé yẹn wọn bọ ọmọ yín náà kan gbélé.
0: Ẹ̀yin gangan.
5: Ọmọ yín náà yẹn yà á dojúkọ yà á mi. Ara rẹ̀ kò dojúkọ yàrá lọ́dí tèmi. Ìyá yẹn ṣe ń ta àwọn lámúlùkẹ. Ìyá yẹn wá dé láti ọjà bí ọwọ́ ìyálẹ̀ ta.
0: Nǹkan
5: bí ilẹ̀ ń tẹ̀sí. Ọmọ yíbù ni mo sọ pé àwọn gbágbélé àwọn ọmọ yíbù tó máa ta kíṣẹ́ẹ̀sì ni òun ti jí jáde ń fẹ́ẹ̀rẹ̀ inú ilé ni ó fi ìyàwó rẹ̀ sí. Ìyàwó rẹ̀ ń wá lẹ́gbọ́n kan bí ìbọ̀ iná ló náà tí aláyé bá ti lọ sọ́jà. Ọ̀pọ̀ ẹ̀gbọ́n ìyàwó wà wálé yóò wà ń bẹ̀ títí di bí ọwọ́ mẹ́ta ọ̀sán. Kò sẹ́ni tó fura pé wọ́n ń bára wọn lájọṣepọ̀.
0: Ẹ̀gbọ́n rẹ̀ gángan.
5: Ọmọ ìyá sì ni wọ́n, mo mọ̀ wọn dáadáa. Kódà mo mọ̀ ìyá tó bí wọn. Àti kékeré wọn ń lèmi sì mọ̀ wọn. Ọmọ ìyá ni wọn. Wọ́n sì ń bára wọn sùn. Ọjọ́ tí mo wọ lẹ́nu ìyá yẹn sì ń gbàgbọ́. Àgbà tèmi gan fúnra mi mú wọn. Ọjọ́ tí mi ó sì mú wọn, wọ́n bára wọn sọ pé wọ́n sùn kalẹ̀ nílé wọn yẹn báyìí. Ọlọ́run ló gbọ́n lú atẹ́gùn ìjàmbá tó fẹ́.
0: Bí
5: wọ́n wèrè ọwọ́ wèrè mọ́ títí ilẹ̀kùn.
0: Atẹ́gùn
5: wá sí ilẹ̀kùn. Àwa ń wọ̀n báyìí lé. Àwa ń wọ̀n báyìí lé orí bẹ́ẹ̀. Àwọn bẹ́ẹ̀ di pẹlẹbẹ bú kí wọ́n lò. Nílẹ̀ báyìí ní àkóra wọn dára lọ bí ọlẹ̀. Ẹrí ni tó pamọ́. Ó pọ̀ ju ni tó hàn lọ. Àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tó pamọ́ tí ò gbọ́dọ̀ hàn.
0: Tí ò gbọ́dọ̀ hàn.
5: Tẹ́ ẹ bá gbọ́ nǹkan mi, èyí ò mọ wọlé gbọ̀nsẹ̀ yóò mọ jáde. Èyí sì tètè jáde láyé.
0: Abẹ́ ara àwọn tí mo ń gbọ́ ara mi sì ń bù máṣọ pé ṣó ṣẹlẹ̀ ṣá.
5: Bẹ́tà kí èèyàn mọ mọ̀. Orí ńlá lọ náà wọ́n bá máa ń ṣe é fún wa táàmù. Kí n tó pamọ́ bá a gbọ́dọ̀ mọ̀ pọ̀. Tẹ́ pé ta bá mọ̀. Mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Mo dẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ láti bí 12 tí wọ́n drop voice message sí mi. Mo dẹ̀ jí mo ta jí bí wàá gun méjìlá ni. Mo wá gbọ́ voice message yẹn mi ìsìn lè sùn sílẹ̀ òfin mọ́.
0: Ní n tó ṣẹlẹ̀.
5: Kì í sọ̀rọ̀ tèmi o. Sọ̀rọ̀ ẹnìkan fún mi ni. Mi ìsìn gbàgbọ́. Ó lè ṣẹlẹ̀ mo tó ń tó ń gbọ́. Ẹni tó sì sọ̀rọ̀ yẹn sì sóhàn dáradára. Ẹ wo kọ́lá wọn ṣàánú. Ẹ kú iṣẹ́. Ọmọọba Musa ló kọ tèmi. Ànábì ọjọ́.
0: Ànábì ó lànábì ọjọ́.
5: Ànábì tó láwọn mẹ.
0: Tó láwọn sàábé tó pọ̀.
5: Àlàyé bá a mówó.
0: Ọmọọba Musa ìwọ nu ń bẹ̀rùn.
5: Èmi ni o.
0: Èyàn ó sì gbọ́ nǹkan mi bá ara èyàn ó sì máa shake. Orí èyàn ó sì máa wú.
5: Ilé tí ẹ̀dùn rí iṣẹ́ táwa tún ṣe. Oṣù ẹ̀dùn jẹ́ káwò tó máa ń gbọ́ pọ̀lọpọ̀ nǹkan.
0: Irúṣẹ́ wo?
5: Gbogbo ayé mọ̀. Gbogbo ayé mọ̀.
0: Hello, ẹ kàlẹ́ o, Bàbá Musa, kò ń bẹ̀.
6: Ẹ kàlẹ́.
0: Ẹ mọ̀, kàlẹ́ o.
6: Program tẹ̀mú wa lálẹ́ kì í ṣeré o.
0: Ó kọ yín náà lákọ̀ọ́kọ́, ó kọ yín gangan náà.
6: Lásìkò rẹ̀ lọ sí ọ̀la Tàbẹ́kúta.
0: Bàbá, ara mi sì ń gbọ̀n.
6: Ó ṣe ẹnìkan ládùúgbò wa.
0: Ẹ jẹ́ kó béèrè béèrè yẹn náà tí mo mú wa lálẹ́ ṣe ẹ lè trust ìyàwó yín 95% pé àdúkọ́ ẹ ti mí o.
6: Ṣé kí n kọ́kọ́ tí ẹ lànà fún yín náà mi ìníyàwó ìyàwó mi ti kú nínú oṣù kẹsàn-án ọdún tó kọjá.
0: Olorun forun ke won.
6: Nkan to pa ni sori.
0: Ki lo pa?
6: Ore mi ni yan lale.
0: Iyawo yin yan ore yin lale.
6: We ma je se ri oro je mu wa lale yin gugun go lo fa.
0: Ah, eh Olorun asanu mi.
6: Oni mo to to wa bi ala bi wa mo de kan mo nba ra won so mo de nja o mi ko ti ko ta oni ki ma ti so de wa do ko lu tari ni
0: ah bi ra ni o
6: ko na won yo to ma gbo program la le to ba gbo won mo mo ko ti mo so tori eni mi se ko fe daru ko tele
0: ah ah
6: olu fu ra won
0: yawo yin ato ni moto
6: ni program de mwala le yu gugo chego
0: ah hey
6: mo tun so fun pe nkan te nse ya wu ya pe ya lagba ta nkan tun se kuta o kini ya lo fi pare sa
0: ya wo yi pada pare
6: den
0: But so even before then, guy, let trust here, rara.
6: So even when you trust, you must go down.
0: What's it about? What button? Hello. Hey. Eh.
7: Sorry, that I'm not moving so far. Yeah, we took him off me. But that's
0: okay. In wa oko iya kini lo
7: ah o de so fun gba iya leyin ko tori mi ku nbe mu wa le do ti ni
0: ah
7: ah wa so mu ni ah iya la gba ja do de nsi yi o se mi ara re o adi ako ni mi o mi o le karu iwo ni ko ja fori ake mi ele ko
0: da fori are ya lagbaja won ko bayi
7: ah that's wow that is 2013
0: lo ti keru oko to ti lo senu aye ina ah hey me ma sirin mo le yan mo so ba ta ni ba ta du lo bo lo yi ele aki mo dede le ejinle mo tun gbo tete mi o gbo ri laye loju eyan gaga kan si mo wasu yawo eyan ah aye o ayo biri won paro omo yin ni eyin na jade hello ta lo wa nbe o e ka le o
8: hello ati wa tele o
0: e ti wa tele
8: eh ni baba gomina na ni
0: ba gomina
8: eh
0: ẹni ẹ
8: lọsun tori ọlọmọ to ba lọpọ lọ
0: ẹni ẹ ẹni ẹ le trust ọmọ yin ko lọ ki yawo yin tuntun
8: ani ọmọ to ba lọpọ lọ nkan to pile aye nu
0: ki lo pile aye ko ye mi esa nu
8: ẹni I ma trust ara wa
0: ka ma trust ara wa
8: ọmọ pọlọ ngan to da wa ko trust wa lo je daku
0: Olorun daku nbo lo ti daku eyin iyen de
8: o da iku o da iku
0: o da iku bebe Olorun daku ba ni
8: o da iku ni o ko daku o
0: ah eh ah
8: o ya gbo Yoruba daada o
0: eh ni o da iku e si lo daku ah
8: o da iku o da iku o da iku
0: baba gomina
8: eh
0: te ba wa kin le le trust mi
8: ah wala wala mo fi
0: Ni ma gbe mi lati fo. Kabiesi.
8: A ne fere gura wa lo. Teri ka tun wa forigi sori nkan kankan o.
0: Ewo.
8: A ta wo forigi fun ni pe seri ti okunrin ma ba wa. Okunrin mi nbe ti o mo obi ba lo rara to pe iseju kan aye re ti baje lori obi.
0: Kabiesi.
8: Gbogbo eyan na ni ka lo mu satun ti lojo ara wa. Obinrin okunrin na mi paye won da lori obi.
0: Hmm.
8: O ti ni so fara ye gbo.
0: Kade te ba wa nkan se si.
8: Kade ba wa nkan se si.
0: Wo e kan yan ma lu asiko to po die lori obin.
8: O di dada na, ndo ti yan koko bere, a ma bo se ri.
0: Hmm.
8: O di se ri be na ga ma ri lo titi lai.
0: Bi o se ma ri.
8: Ti ba wa ya wire to se bolo bi fun eran. Se ya wo ni gbe bota.
0: Kabiesi.
8: O si lam pe ti si ore.
0: Baba gomina eje nfe lomi bayi eje nfe lomi eje trust mi ki nwa le yin hello the caller
9: o ba wo ko ti o ba da e bo mo e lo wo po mi
0: abi e wa gba ni elaja
9: e ba gbo nkan ara awon ta wi na no ara se suka ba ti se suka ani o ba won go awon ti no le go bi wa awon bo la ri awon yawo e
0: Hello.
9: Mo
0: je ngbo yin bayi ni o.
9: Igba ti mo fe yawo kala. Ale ke to mo lo le temi.
0: Tori kini?
9: Tori pe mo di fe ni.
0: Ah.
9: Tori yawo ntaja, awon ja
0: leyen.
9: Lodo. O si sumo garage o ta gberin yen.
0: Okay.
9: Awa joko ti. Emi si lo salakia. Bawa joko ti lorun aibe igba lawon awon de ba ti fi bo fo lori loju ona tori ti Asi ti ba ti ku nbe la go be wa leun lo ko ibi ti ro ko mi nbe
0: Aye o
9: O fo lo ba ti mo se bura
0: Ke yen tu duro to be da go me wa le o ti try na
9: se wa ri afuro re ilo wa so fun yin wallahi ni ti le tolorun mo kankan Aburo e lo wa pe mi lo wa so fun mi loju re na ni o ko se po pe mi se koro se pe bi omo ye wa ni bi omo odun meje si mejo ngba na ah ko se ti to mejo bi omo odun mefa si meje ni lo ba ni ah te n ba ti ko ni brambali se te ba ti ku ni odo lagbaja tan se wa ri baba kini kan eni e ti bimo o emi se fe ni
0: e be fe su lo kan ti yin ni Ye je pe fe lo je.
9: Okan.
0: Wa ma kisi ara won.
9: mo fi olopa ti mo se se ngba ti omo birin yen to mu ori aburo re bayi o ngba mo gi loju mi ni o wa so fun o ni ku bi lere asimba ti mo ma ba nbe asim fi mi lara pale pe mo ri buku e lo na ki o ra yesu mo nkan mi ni
0: asimba yen gangan lo wa nbe
9: mo fi olopa ti mo se pura ase tu ma nduro ni pe kemi o ba temi lo tan koto
0: koto kan tonu ti e ni temi ba mi
9: ya re si mo si
0: aye mi o
9: te sa ma e da so pe oro obirin te yo ba sora eya kan pare danu ni te yo ko ku danu ke ya sa ti gba fo olon pe we bo ba si ri lori o
0: so eh ambali ka conclude by ele trust obirin 95%
9: pẹlu toju mi ti ri seyin pe trust obirin 30% lo
0: ati yawo le
9: ah ah e gbo ti mo wi ni ba ni yard border wa to ba ti fe ri yawo le yo mo lo yo mo bo bayi to ba ti wa lo yo mo bo ya mo ju oko sibi oju sibi ori orule
0: ah
9: ibe ti nbo ye ki ya ile jade o gba ti wa notice
0: ah
9: awon okada ta won oye ati won ni moto hanu te fi ma te ba tin tan nu ju legbe le yin won wa gbe obere kan ni won ni bi ase fi gba soro
0: ambale ti gbadu ah o ti gbadu oje eh iranje titi le mi gbe dagba gbo emi na gbe
9: ah awon okada ya ti ni moto hanu te ma tan o loro tin so
0: o ni
9: gbo awa ta gbo ni
0: kini wi
9: ah awon kokalo to le leyin o ke se ko ye se oro ri radio
0: se ki pe leyin eto ni ka jo so
9: radio e so fun yan code yan nu
0: code ah be yan teru e le mi nko se o okan a lo